Ina ole sunga ya chofifa o sofia le divine ole o le mala pe se ai nga chofifa o sa moi da wo tu e se fulu mala tolo mi ru tana tana ole chulai tolo we ta fo le tolo on a we da tolo ta tala mai le pa se fika male la lolang e be on ta pe mai il fel tu ya miriam ma la la to pomari ape ole tu ma tu mai le divine ole o li ma lo la vanga we ma lo le fa ma lo si E ngā luenga e pei o nā whea ngai. O lea ua sawi tuala tala. O lea ua wha maalusi e nei o nā la a tui tutonu. Ia le unilaka pia ni sila. Ina ia wha mauti noa e mawhai o da ta alole awala moana Pasifika i lana ta longa muli muli. O le neiva ia so le chap nsanga o le Super Rugby Pacific. Ina ua whaailo mai ia leanga ia tu Liquidators e le pūlenga o le moana Pasifika i lea sona na. O le tūlanga o lo o whai tete iei le unilaka pia a New Zealand i le Tamilidin. O na o lo iei le wha salanga e mawhai o na tuu ida mai. I le mea le ta ua o right so mea e ta ua wha salalonga po o a ia te tau. A kampania la tau te whaasalalawina i a taalonga ni. Ea e peila o na lau si la fiai o lena whailo mai lava i seaso le nei a tausanga. Ea le aveai o le nei tausanga ma tausanga muli muli o le moana Pasifika. O lea fo i lava sa tausa i lia pe iai se kampania i eni tangata. E mawhai o na la tau tau aveina i a le moana Pasifika i lona anga i a tuai i luma peitai. Ya olea na whailo mai le Pasifika Medical Association. Ua la tau le mawhai o na toi whaatupina le moana Pasifika. Ia ma o le tūlanga la le da o lena ma li li iai le Board of Directors o le Pasifika Medical Association ma le moana Pasifika. Ina ia wha tūlanga loa Liquidators ianga i atu. Ia e wha pawhalape wha ntaape ia le awa le moana Pasifika. E mai o le tūlanga la le na, e te tau o na sila sila iei le uni laka pi a New Zealand. O na o lenta alo ia le awa le moana Pasifika i nai Canberra, ma le awa le Brumbies i le nei fo i Vaiaso. E mai o le asto na i le wasau ni uti hei le taalonga. E o le ala ua wha mai wa Liquidate la so na fila awa le moana Pasifika lona winga. E a ua ka ape wa le isa kupe. O le mela le wha ilo mai le so. E le te tau i lea o na la a tu tono le uni la kapi a New Zealand. Mua mua totongi tamata alo le moana Pasifika. Lua totongi pase seo tamo le moana Pasifika. Tolu totongi nea fale talimano po le don fuangai faa mautuwai. E ala moana Pasifika. A ele i faya le lanta longa male au wale Brambi si le fai unga o le nei ya wa yasu. Ya, o le tulanga le nai pi o ne yai. Ya mahe, e oi. O le solia o tula fono ia po aia inga o marienga o meia ta ua o broadcast agreement e le taungo fi ia mai fafai lunga o le uni la kapie ni sila ia le faasalanga pe a fai la toute le langolango ina ia pe le si tepu atu i tuton ina ia mafai leo na faa waule ta longa mulimuli ala moana Pasifika e le ngata o le ta musanga ili deita usanga. Ia olana taalonga mulimuli na talumai ona faa vaina. Ia le awa la maana Pasifika mai le tausanga e lua afe lua sfulu male lua. Ia ole tulanga la lena. Ole wa taatia mayai. Ia le taatou mta upulei le maana Pasifika. Ia mta utia fo ile to inga la sanga faa pia. Awa ole ana faa. Ia faya le bali inga le ile aso nafi. Ole a faa taapeina ia le maana Pasifika pita. O le ia ile a iainga o mō mene yo faa salalonga. Ioi, awa a soli ele yune laka pia ni usila. Ia le malienga lea, o lono winga. E koe su e maifo ili selin. Ia ele ngata i tutong iai la, ia le soli ia o le malienga lea male au faa salalau. Ae, e tatawona tutong iai, mata mata alo lea, ale moana Pasifika. Ia, o se tala atu le da. E faa nofo fi maali e fo ili tulanga e pio ni iai. Ia le faa tae peina leo le tatu, au lea ale moana Pasifika. Aile i mai ala ta msanga ile nei fo i tausanga. Olewa joe valumidu teo na tale ole tulai tolu ya talo si ole na wa tau nuu foi. Ea matua maa vatavale fo i nou fanga e piki mai eilu fana waonga ile ni vaing ole a wuti.
Au se tala mai sa mo O mei o lawa tau fia Lei tu mauta alonga lakapi Ia a onga i kolisi Ia ma onga tulanga mua mua i

Ya o te fifi lava e toi fata alofa ma o fa ya te oi fa whenua ia tu fowi. I le anganga fifi ma le swafa manu ma lo o le tato ni faolo Yesu Keriso e na uma fai ona ia faya mea sili sili mo oe ma uma I tato uma. O ama fai ai ona te itai mai le soifua o le atunu. Ia ma se malosi o le au una nei. Wa tato toi whenua iai ilona alofa ma le anga le lei. Feiloa I foi I lumo le nu ua ele o tua o le nu. Feiloa I foi I le tulanga mau pue pue o le alofa fasoa o le tua. I loutou soifua ngalue, le soifua tautua ma le soifua au au na. Ia e fape na foi, ia te au. Nei ma le tawalunga atuai, o le au au nanga ma le tautua alef telenga ia fongamua. Ia po le tofa foi ia se umanu. Francis Ioane pe o nau tō mafutai. Maloa fua ai lau ua maua. Sula foi le lofa mreanga le leio le atua. Wa tātou toe feiloa iai. Ia ai le ngata foi lea. O ti ute mawhai walo filiba sa ngā pāti ai le atunuu. Ina ua ngā ngā ele la ai le taiao. Ma lei fua foi sa moa I whanunga le lei. Ala usu mala seu I ti ute masani. Ua te tofi iai I tātou I le aso ma le aso le vai aso. Ia, whaafteila I le atua I lana me alofa. O le ola ma le soifua ma le malosi. O mafou faunga le lei ai maise o le musumusunga le nganga pa ia. O lo tātou talia ina ma te ena I le ataimi ma le ataimi. Awa atalia, faya fai unga le lei. Ai a tātou te ena na o mea le ti a polo tātou te faya. A ea, I le sisi ele nā tala. Ya ai ui o lea o le sao le tonga ma le filifilinga a le tangata ua fai but then of course e iai a tatou filifilinga le lei e tau na fai everyone has a choice at some point and every day of our lives e iai a tatou fai unga fai ma tu uava no mai fo I le atua I le filifilinga la lei ma le tatau le fai After I let two of four ilan of Avenga. Now you fa moe at oi le po, ma fa ta otto, ito fanga. Yana e moe al nea, woma twale, maso mafu fo wolo, ya sing yomolo moli. Aya, fangu fangu yate oi, ma fa te yate oi, ila tayo fo. Ya, vi ia I lava le tua. Fatalofa ma fa to lo, le vandu no fo sa momolo na taf tolu, le vatangata. Pa ia mamamalu faa le malo, pa ia foi mamamalu faa le anganu, ia a o mamamalu faa le tua, ia e matua ai le tuu, ia te utou lo ta I le soe le ngā luenga le tua matai matali I le tau aswasuina, o le ipu vai o le ola ina ia salamo tangata, ma foi mai ia keris. Mali ia nei tatou amatatua I faa pena, e upu muri muri foi o le fono, Fono usu o le pale mene I le so. Ia o la unga maftelenga matulenga muri muri lava. A o le ita ape le fono. I le mauta fono I muri nuu I le so. Na tu ua tuai I le fong ftelai. Ia le ava noa I le sunga atu le epa. Le teitai o le itua ngai. Ia e sa hondoa I foi. E faa manuia ma faa aftai foi I le filifilinga ua faya. E le faipule sa I lo lato I tu tu ia pae pae le toa. El HRPP ai ua sui lana fai unga mauanga I atuai. Ia e la lango atu I le mā lō. O lo tū nei li fatu tū I le atu sa mua ua tasi mule fionga le li pārmia. Ma lana fai ngā mā lō. Fai mai le tala tū lepa. Ia o mamana. Ia manuia lau malanga I le langi. Tato fi loa I le ola I fava vau. Ae no e mai tau le le upuna. Ole matua maali, eleanga lava le toia ina e mata utia maana pulufana e whanga I lea taimi ma lea taimi. Aena mafua na whaile tala lea. Whai mai le sao noa ngā tu lepa. Wa utu la, yatu la o fionga le fong tala. Sei whai se mātou tala. Ile mātou mafutanga ma le mātou sui whai pule neyo le wase e le lai tu. Leanga ole si ya mātou whai pule le na se ese. Ia na ana mātou nofo nofo lava. Mātou tāptapua I atu. E lesa mātou tala na whaia, a le sola. E tau na whaise mātou tala nei whaia, le whaia tu, stala o mai whaia mai.
o mato e fai me aita quale fetu ai se ma ko kala ma se fa mo dianga ya tai se woli ya lenda fai lole le tala de na ai fa longo le ya o fai unga ia mai uleo io la unga e fai i meo maliu le tu uo le malo mo le usu io le fono ya le wo fai tu le po e le usu atu ya va tu tau langi mo ma malu fo io o le fionga le tama le fale a walanga o le uo moni mo le uso pele ya te a uoleva vo ina mafuta ili investe e la ie i Hawaii ya le o upu ya na laf o upu lava o le fa mavaenga mo le tangata le alu le ala uwa wa alu la malanga e le to i fo i mai ya le na e maali e tatu te amata i fo i ma tatu te liye ya ma tatu tango fi fo i fo i le ma yoa ya ma vase vase winga upu winga tala ia male mafu angana la yo no fai a pe na fai o se pulu o le to ina fo le le fa mali a i le tai au a ia po le tau alunga ina fo i le fono wa mata ngofi le tala au tu fa te tau o le tupe ma tau tia o le tatu te fai longo longo tu iai o le piliona ma mon tupu miliona ria e fa vasenga a a o le alava la e tau fono ma fo mai ia tu le epa ma from the toy if I pay for you the Allah but the life we were hanging on the mountain he too or on the malo fine by wa matitiva le malo matitiva masafa le atunu wa onge wafia ai watonga tali so ifuanga le isa tupe le malo ale la wa falongo longa tune ile atunu ile si itia o le GDP ma le tamau a inga o le pasene le fa tesi ma le valu tolu pasene ae. So le kafifi, e tasi tesi male valu na usi ti ai, pe a fumofua ile tolu tesi montu po le lua. Ile si ono masina, ma le si sfuma le lua masina watona yato. Lono wingala, o lea tatou te fo lau ilangima. Tatou te fo lau ile taua, ma le matangofie, e le, mo lae iai ya, ia tu langa fa le tonu. E le ise mea, e se lau pasene on ato toa, le fa toa, fia masina. Po le ono po valu masina talu na toile fatu lai mai le fai ngā malo. A le fatu tua ile atu samu wa tase wala utala le fai atu. Ana fa apea ele to yai le fatu tuanga. Ole atu nuu ya lauli ma le fatu tua ile atu samu wa tase. E ma vai atu afio me malanda te ita inga le fionga le safa pito a vea matau ame le tofi pale mia. E le to e fo i mai la audi. E le to e fo i mai e tu malo. Le fa tua tua ile atua sa mo utas. Le alala le na. E la yuna ufayatu. O malo wa umantu tofi ile atua. It's just a matter of time to set up the new government of the day. Ya le malo na tofi e tangata. Na fo ye batua I loa le le yai. Ana fa apea e tau tau ai se pito filo le finaunga le le va. O le hero pipi ma le fatu tua ile tu sa mo o tasi. Se manu na o le tasi pe lua ni no fo o faipule. E a fo ye va ai. A le mele na ye. E te li te li le va. E leo fai tau a fo ilape tofia ni sina palota yo. I prefer the palota I o le fainga palota Samoa e fa lango lango I le au fa I o na foa e manu malo ma yei se vaenga fa au fai la la la au tau sin sila yai I le tolu sifuru montupu ma le sifuru lua pe sifuru tolu pe sifuru fa tu lepa ma le hero pipi te lele ese senga aya ia le na ia fa uau le fa talofa ma le fa filo I atu inaita mam tina matu o le atunu tu asine sina e pele tele le loto mo le fatu o le atau o savea. Ona utalitonu ina mana wa utu utarusanga. Olo o afea ama yai ma faa manui ai elenga te le pulenga e faa pena ele au fainga luenga atoa. Ale se ufonga o Samoa. Pa ole radio Samoa. Sulimba iwe tolu a moe au kilani. Maota malawa. Fale o tangata ba tutua. Faa pena foi. I mauta ngase ngase. Fatalo fatu. Ia maufo alo fatu.
ma fa boy boy le lofa ma le angale le yo le tua mona a ao fa malo lo o lo pa yatu yo totino o loto ma mafu fau o ngasi ngasi o lo o fenga yai a pusi o to fanga ina ia maua le langona o le file mu ia ma ave sea ma tafi sea aiti ngā ma ia te utou nai te mam te nā matutua patalofo I nai te mamatua nei te mamatua ia au mua ave ma le tina ia au auna patalofo atu ia te uruo ma le aingali ma le whanau fapena fōi le tina matua ia tapu itea ia fapena fōi le fionga I le te mamatua ia tu ia li I sofa ma lole soi fōman bia aftai fōi le ava noa sa tātou whiloa iai I le tai au nei faftai le tua o lo maua lo lua soi fua lau le lei ia ma se I tofo le lei le talo le talo ale atu nuu lea o lo whanga solo nei masalo le vei asto nei munmuli nei ia le talo o tutoe awat po ia fale olo vai a tātou talanoa ma faafsanga I fapene ia lue fai maila ui puti ya o tou fo ito ino nae palu ma faasua le tou tanoa awa ila fia ea fai mai ai fo inisi o inuinu mai ni a lātou I puwainga ma mina ko mea fapene ale ale o le sahele nao fai ngami talanoa atuale atou sa vea alai ki kifa kifa ma inga ma e aka aka e mai ai le mea tau e tau ia molo fifia ma maua lau ata e ia le nā ua whafonga ia le atunu I le telefo I o mea sa tutupu I le amatango le ni vai aso aso nafi fato amata le vai aso le sou suia le fono I te fau le fono ma walunga ma le fono ma malua le atunu ia ai mase fo le la vai aso la tau wa le tatu te longa tutonu ngale mu I le tape nanga o le fai longa ina o le ono sifu ma le fata usanga o le matua o sa moho ma lana sa ulo tonga e mese fo I lana whainga ma lo fa te mukalasi so everybody is looking forward to that celebration of 64 years anniversary of our independent state of Samoa on the 1st of June it's just a week away fa longa longa tu fo I Samoa I le fionga le te te fono o le fionga fo lea I le pale mia ya yeah, mwese fuu tape nanga o fai ngā mea ili tai tu unga fautas le lima tatu fautasi o le aiai ya peono fuu ya alau te whaalongo atu e lua tu unga o le sipuni la au ma le fuu e ipu mafolo fola epo le ala ka unga le mea eze kako unga fuu pia matalia lupe pula o le ala tu langa le au o fuu iai ae u te tatalo o se aso fia fia Toru aso le whailunga ina. Wa tātou toi fo I aso ua lewa. Toi titi a atore vai aso ia o whanga solo ia whawhiwhianga. O polakalame mō tamaiti, o polakalame mō taalonga, o tūmanga I whanua, o whawhiwhianga. Ia o tau wanga pese, o pese whaleanga nuu, o whalea itu, o whaili, o musika, o mea ai ma tau mawha ese ese, I le tau langa atoa. Ia watasi fwole nei teimi o le tau sanga I tāua tele te manatua ia. Ia le teimi na lua fitau ia I malau mana mea alma lua so sola ia le nā kuko kasi. E o mali kuko kasi ngi. O la ua whai au great grandchildren. Ia e atoe tala noa I fwoi fwoi mai e. Ma fe kou ia, fe gari inga lua fe kou, fe kou ia ilalu le pulu, fo le le ma fa mangaku, fo isa ia ia ingo fita fita, ma a inga pa ukoloa, inga ma a inga mori, inga anga ma okua ia, ma okua le pasi ma o ia, sabat, ele fi, ele su ea ku I, ia waso fo ina, ele ia ini meo ni por kalame, fo ia leo leo e ta ole missing people, e va pe e a kolo le lus fu fai kura e li vai o ya tau lona longo leo leo ma e ele tangata leo ua misi na na va aia muli muli lona a inga I le tae a o fai leo fu vai ena ena ma fai ma lona mi tia fu pae pae ya alo se e unga paki paki ya wafo yo tuai ngamen le fai nei ilu vai te mil ne
Ah, le vai kai mira nga. Ai fia le ilo a, le ilo a lo. Disappear, disappear lo. Fa ko a koe fo I bai a fale a lupo. Le tu o le pasi luma I le luma fale. Ha? Ai sa umale ako kalo. Ai kasi I mai ma afisi mai disi kamakiki. Ai fafa mai disi kamakiki. Sa umu kamakiki ko kolu. Ole ako popo, yomale ako kalo. Fa ko a koe o mealea. Kalu le kuko kasi faka usang kalu ai kalu ngat ole ma lie yo tala ole fo I o tuto tas ya uta mana tua ina lava sa ma sali una fai ia fuo fai le leanga fuo lea ma tau vanga o fato anga o fuo fato anga sa ma sana ma ile ma talo ma lo uta mai tua ya ma ma meo sai fo le le vai atun fa fonga le tunu ya ma ye ia meo pua no tau lola I lea le matua le le ia o matou faatoʻaga o meo fagaga apua ia faapena foʻi le povi o le talo ia maisi o le mea lenei o le moa lea ua kakou pisagi ma vevesi gei I le mea o le aiga o le mea o le muli o le moa tulou faafoga le atunuu tatou talasua I foʻi ma malie ile ua neʻi ave mamafā ma faile se ma mea mamafa iā te oe le aga o upu ia na o mai ma le aoalii ia I tonu a le palemene le I le itaupipi o latou ana na muamoi ma le latou au faasalalau ua makuā le iloa suʻaigisi upu e afeifei mai ai ma taʻui mai ai ae aumai mata they brought it to the forefront so raw le upule na e afo e le mama intanga ta fapela nga le o se la tunga ngana e mala malama le le yei la e le susua ma le o le nga ngana le tunu ule nei e lo ai fai upu ya fai fai ba yei tala le ale na to e ta uvalea I lava outou ya outou me e o mai fapela o se mea ma lie o le ali liu ai loto tangata tau mulimuli atua I autou tau faaleaga nae foi ae le iloa o matuā ino pipilo I lava ma tagata I autou vae atu ala le faafofoga mai le tuai le se upuleaga lenā mea o lenā upu na vatune o le piipii laʻo o se mananogi o se mea o le faatusaina o se mea e lē lelei Vede ungo mama bui. Ya vange yenga na upu ya mala upu na lafo fo ye. Ele ya fo ye le fiongo ele tamba ingo. Itono le motofono mala pare mene winga le. Ele fe awo le pua. Ele mo le tai pua. Ba ya tu le fa fonga le tunu. Ya aita uwa. Ina ya tato alo ese mai yai. Ina ya fai mafati ito inga le lei. Leanga o leo mai la wali ia ma fai mai upu ia a o faa fufonga ya tupulanga lalo vawa le tatu te foya ma tatu faa nga ina ise a wala malie we're using it on the context as a humor and as a joke and laughing at how these words are used and tossed around Yeah, I hope you understand what I'm saying and where I'm coming from. Yeah, lena. La la uto fa fonga yai. Sa ola utala na fa yatu ya uto. Le vaya sole de ye la wai I unga. Oi la to ne to tolu ese mai lesi to tolu le na molia. E le fa msinonga le o le fa wina. Ma le li wina oni fa matalanga oni moli mau. Ina ia tuwa iai le maliu o tu au. Ia li mongi. To tolu na faa mama atoa o la to swafa ya ufi ai mo le fionga le li paani mia. Le teitai leo leo ili tofa ya li o la vea faa tau malama au wava. Ma le fionga ili esa avea fo ima foi pule o salenga. Ia le tofa la fionga. Ia fe pule a I sua fai mata. Ale ta wole na le la wo saule yungon ne wano fo yatwala utala le luo vayaso pole tolu vayaso ina wa fata ta bai ile la wina le yunga se fa salanga na fo yatwala utala o te ofo ile fam sinonga pe a fa ye to e fa ya se fa salanga fa fa le pui pui o le uso ya sam wilu mala siona to luo ya se vai
A faye o atu na data e au, ole a lau waise iunga, au te tatalo le whamsinonga, ina ia mana ia, ia aso ma tausanga, ma teimi atoa na tau fia ai I le whale pui pui, ma loka Sam, loka malona ta olua. Ae, a te ena ai le a ia tatau o le whanau, e tatau ona mafuta yo latou matua. And that's exactly what I said and predicted 2 to 3 weeks ago when they first mentioned that today was the day that these three, Samuelu, his wife Sibai, and Lise Polefiongafoya Iliui, Marie Schmidt, will be sentenced. And I said that. With all respect to the court, and I said, whoever will be the judge that will be presiding and also sentencing, presenting sentencing to these three people to consider kindness and the family unit, because here in New Zealand, it's very important. I le tau mawhai o le tūlafono ina ia whai se awala e tū whātasi ai a inga ta mā tina ma le whanau. Ai le o le tau mawhai e ta lepe ma sosofa ma whai vai vai a I ai a inga o mātua ma tamaiti. And that, I said that. I think some world who have spent enough and adequate time to pay for any other custodial sentence in the future, and it came out to be right. If I penafu istina yasivai pola tu afine, yo mai la iale ang kaingau kako woi ave olu aise lu McDonald ma aise lu askulimi ka ilibang ilu askulimi yas am ame sala alfal askulimi la le omatu le ngate yatu le vai munga ah le sau sa wale wala mai vai munga tau mo I le fal falia onga tau mo ilo ilalo le besa I le falio lo O tali o ma wamba le sa fai ma fong te lai le tele o asu tonol ma ut formal palmene. O ka o ka wangalo hea te aule ingostina. Ai baba ia kasi le koun a o ka o kasi ki le o le ulu le koun. Le mangu e lima ngi koun fa pe nga. Lima o si vai lima o sa amuel. Ia ai ave suka la ki ma se utua fine o lise. Vavitai le tua vavitai la wafionga ele. Ele famasino. Aftai le tō whāle lei. Aftai fō I le lafo sala ma le alofa. Ma le whetutu na I ina o le tō whā manino ma le tō whā loloto. Le whā utanga alofa o ma whai ai. O na tafa le whina ngalo. O le fionga le whāma. Sino whātasi ai ma isi ma tā upu atoa e au au I le whāwina. Ma le whātino ina o se whaasalanga ua lafo sala I le so. I lona tā ua male alofa. Iwan. Ia le nāla, tō tēle I isi au vale lai, a mese ala tō iena whaamasina fō lele whaatu iese I le tō ono lea. Lai te tala whape koe avenge I e Samuel. Avenge loka. Mana tuala. Nei ala ua utou whaalongolongo ne iai. Ua kilingi le mea. Ua mama. Te leilo foe po ani isi iai e inga. O I tu atu o umana watu ma whata o toa tu le whaim sinonga. Ia. Ia alise ma Samuel. Si vai ma Samuel. The danger of this is because now we are turning to the real investigation of who caused Tu'au's death. Now we're talking about the hit and run. And now Samuelu is free to come back with his other testimony on this charge. Nai lo le mea lea la tato wo o ne iai. Ma o le mea fo na au te loa, wa I ite ai fanua lalo I le longona,
O le tabo li mongi, a e. Feo lolo la le storm le na angi mua mua mai le storm le la saulu na lua. Because he said those words. He warned Lauli, the Prime Minister of Samoa. He said, be careful, there's a storm coming and it will blow you away. Tu faa longo I upu. Tu faa longo I upu le tangata. Alo tu faa longo atu le inei I New Zealand. Mai maue, lau telefoni le na, o lua tasi, lua iwa fa, fitu iwa, lua fitu a iei sesi. Na, ava noa fa auro le nei. Ioe, te fio mai ai ilunga o le polkalame, tātala noa ma fa soa, fa le uso, fa amatai. Professionals, o oe o le faipule, ese foi lo utiute, tā fa soa. Aua, pawala utala fe atu ya te oe, tari le fesiri. Awane e atu matangi pe e te whaali iwa te whaali ilo o whaali ilo foi. E te le fiewa aila pe a o whaali. Ia le nā lea le no whaatu. Talandoanga whaata mali. Talandoanga whasoa whaafale o polu o oeo le matai ua o le matai. O oeo le foi pulo le teitai o le malo o la o ngā luenga. O le tau mawhai o te o I te tonu alo o whai aimalo o mafau faumalo o fatu. Ina ia matua mai yoa ma vase vase ma pena pena atoa se mata upu tate faso ya. Na la ua vatu la ulu il dama le telefoni le na ia te oe. O lua tasi, lua iwa faa fitu iwa, lua fitu afe ua lu ia la uli te lua te lua faa tau to. Ili ia o ngā. Lenga ile ingi mea faa pena e te tau na faya. Iyo, ili sinifanga le atua. Ai mese fu ule vava ai maya le atunu. Male tu la fono. Ia mase fautuanga e vatu ya te oe, e lauta itai malo uta mafa le nganga le kale sia. E ofo ia I lauta mafa polo kiki, ya tula epa. Na wana ia fa oso oe, e te oso ila lo ili me olo ia ili tau faitangi ya we malili va wanifu. Yeah. And that's the challenge that I'm laying now for you. While you're here in New Zealand, you want to clear the air? I'm open to a wonderful discussion and debate on these issues. And I'm challenging you. That's my telephone, 021-294-7927. Ia petavili mai po le imeli ale le tio on air at radiosamoa.co.nz. Wala ume ase manu lele wa te lua masani le vwem se manu. Ta ua io ava noa nei. A wafo yo iye fabasino a ile atunu. Ele ai masaisi e toi alo o se mea. Yoe. Ye mali. A wa o oela. Lea o lea e tati. O lea o usu ina ia fa manino ma fa fola le fala. A ia e tani la I mata upu. U malava ne. A tonu e au ngā lea. Ele ai a masaisi na fasilingia o ine mea. O lea tata alo ai. In a timeline of events that led up to the court case and during the court case, the implications of every legal matter that was discussed, your attitude, your personality, your personal thoughts on this case, if it was fair or unfair by all legal expectations. You know, that one and I am not for light and woman, my mama's a lawyer. They tell of our bill to tell her to yat, oh, I little yaila, why yat, tau of sitting yai, low lawyer, ye the meta, told the telenoin. I out them to have you fear, oh, my. At our hotel, on a lawyer, ye little letter. If I must see no lover letter, Una told ye in their own name. A wafoi, e ala no foi atu. A fai sa e maua le avanoa. E te alu so oai o mo tou faa soa ma le komisina, ma vini ma le komisina ma I famai. Ia le sa uye ni o le komisina, o ma le matal no ma le komisina, sa ma o matu tal no foi ma, ma I la tou o leo leo lo o teita ia le su su enga. E le ia se mea o lo ta uwe lo ingo leo. So, if you have disrupted the investigation all the time
and also stating that you've seen the commissioner of police all the time, having conversations with him. Didn't you think at the time that was a conflict of interest? Ole fa yar tu su swinga o oil a major suspect a ole te alu tu tala no mal komsina. Taimi uma. Na eto saula ia to li poti mai ile atu uma lana fa fo. Sa e yai o sa fa il tu tala mba. Oi nei lo atu ala to me na fa. La ala me tu tala no ai. Au. Wa fa pongi sa ato ai le mata upu. A wale tu u le mta upu ia al komsina ma ila tau. Eo e fai. A o lau ripoti te saofe mai wama na o vili komsina sa vili mai update mai a unsu su enga lai fai. Now, look, I don't meant to be insensitive at this point langa leo te lua na su maile ni fai pule o na ole wala upa ia le tua ise tasi o tua fafine ia matamaitai o le ainga na lalale na o te fapea tua i whamalulu watu ioe ai o avanoa le au maua nei ai faisau malo longa le lei ia ele ngata fo le da avatuai masuatu vai malunga vai malu i puenga ya mafa mafana fana fo i ile mafutianga no le wala upa ia le tua. In fact, o te malamalama le lei o se wō ma se paanga fo ia te aule fa te ia ia le uso ia natu tu nganga ma le tua fine ia Peru ia e mase fo i le tua tele o le ainga ia fa pe fo i le li foma ia to le fo doctor Nasiri tua fa fine fo ia vai ya malenai tu to tele le ainga ya pe yo ma fu fonga na le wa ta to ma ya le abile fas pe pai o baba ye tu ai ya ono ole tu o ole malo mo le su yo le fonu ba la upa ya le tu ya fai de le se malo longa ma to ma na tu le lei ai po se me e te fina lo ya a le wa u fata o to atu e ta u ole na e te alu au kidia lo swafa ya malofo itangata ina wa umma ona tata la doa mata fe loa ilunga ole malaelia ya da mana yola ile mole fa fonga le tu umle nga idumba ai ele ta fi ai ya le sailing ole ambio tonu ile totally what to be samo I might say ole da wo to tele lava isi boli mauia wa fa longo longo at wa nga i mai ole a uanga ese male mata upule na ai e manu ia malo longa ai mo se foi ma fa ma fa fananga ile tu o le malo ile tu fine a tau a tai mana langi Ramona ia ma ai nga lua pa ia e nga fa sili langi fa pe foi ni langi ni nili mani langi sisili ile to ai le timbu ma le tafeo le tau ofea wā le ainga sa maari e toa. Ia, vapea fōi le mamalu le wha tolu ma le vai lepa, fōi fale o sa le valasi, ia, ai maise fōi le matua, a wā a toa ma fwa i upolu, ia, ma le mamalu, ia sa ngaunga ma le fale tui sa mau. Ia, lena. O mai leo la utele noa, i le mata upu lea. Le fōi ua, fatuina mai e le fionga e le fong of the lai le fono e le so. Mana tua e le fono mulimuli atu a o le imalo lo le palmene. O na anga i mai le e le fono lea. Na fatua e le lafo e le fionga le li palmia. E le fono mulimuli le da. Na ta ua ai le solia o tu la fono tu mau o winga tau pulea ma winga alo ia. O le mau te fono ma le pale mene, ona o sao noanga matua inga, matanga mangai o inga, o upu na lalafu, i te tonu o le mau te fono fasanga i le fionga i le li i pale mia. Mai i le teitai o le itua ngai, le sui teitai o le itua ngai, ma le a au tu stusi o le itua ngai le itua pipi. Le ala, ua tau a ao nei, o le teibi atol na safaya ili su enga le fionga le fong te lai. E winga,
ina mata upu leo le soli o tu lafono tu mau yona vaenga e ta uo tele mo le fafunga ale atunu lela uo tofi ainei ele fionga ile fonftelai ia le komiti e toiva ma le komiti le nei e toiva o ila tou le nei o le asusuina ia le tulanga o amionga amionga tāua loa ia fapena fo'i ia le solia ai o tulafono tu mau solia o tulafono ma amionga le mingao o amionga e le te tau o na whaia ese sui fai pule mani tanga o ni tala e la lafo e seisi sui fai pule e seisi sui fai pule e atangia ai de le whaalo alo ma le solia o le tulafono le na e awa le sui fai pule i so o se tangata o tangata lau tele o le atunu e fape na foi o na awa ma whaalo alo leisi sui fai pule i leisi sui fai pule o le mauta e ala e tali tonu le fonftalai o lea a fia tu la fono o tu ma ma wala ngā ta tau ai tulou wala ngā ta tau ai lona tō fio se komiti wha pitoa o amionga ia po le vaenga lea o tu la fono tu ma ue o su sue o su sue vaenga na tu titi a pe valu vaenga e te tau ona ona te tai ai pe ua sori vaenga umane i valu o tu la fono tu mangu o ina atou la nei o le ua tofia nei i le komiti fafoele nei o le fionga i le sui fong of talai a afi masanga o ia o le fatuotua o le tua sa mo o tas le fionga i a faumuina o papo yeti o le sui le chapipi o le tofai a le natai Victor Tamapua, o le sui e le chapipi. Tilafono David Hunter, o le sui e le fast. O le fionga ya fiu faulotane, o le sui o le fatutua e le tuasa moutas. O le tofa e a falongo aswao, o le sui tutotas. O le fionga ya vui I ingasione, o le sui o le fast. O le sui ya motu pua'a papali I heni, o le sui o le fast. Ia male tō whā, ya honorable mau'u, mau'u si osi pue pue mai, o le sui tūtō tasi, o le sapa. Fōringa maila, e tasi lua e tolu sui o le chapipi, lima sui o le fast ma le tasi o le sui e tuto tasi e ato iai le toa iva o le vaenga le nei o le mataupula lea o le contempt of withstanding orders of the house and the parliament of Samoa a olai le aso lua se fulu o ke topa e toi ni poti mai ai I ala komiti fafoele nei pe soli tu la fono pe ua solia tu la fono tu mau nei o le maunta ua ta'u leanga ina ai ma ta'u mau a lalo ina ai le palemene a olai le contempt of withstanding orders e a po standing orders ia o le contempt of parliament lava lena ia ia o mai la ai tauru mai li poti a le komiti fafoele nei e fa maonia wasolia ni tu lafono nei ia ona fapena fo'i lea ona toe tuinatu le palemene latou te tapenaina se fa'asalaga e faia I le totolu lenei pe tuli ma le palemene, wha malolo ma le palemene, pe ole ale umi e wha malolo ai, ia pe wha malolo e le intutongi, pe taitasi asofono, pe taise fululua I tū la, ia le tutongi a atoa, ia o la tutongi, ia pe o tangia fo, reprimand,
an official reprimand. Ia pe fai fo I ai. O mai e fai se tato fato senga I ole mea lea, o tau ia totot. O mai e fato ese I o I le fionga le li pare. Mia pe marielo na finangalo. O na fa pa fala lo lea. O se I unga e fai. Ai, o te fai ato. O wala wala I fa pa fala se. Fai se fa I unga. Ia wala tua le lei. E fa I tu la o ma fa so ma le fionga. I le sa a verma fong of the lagu le mauta. E sunga le pali tele li o ta eu ma se pau. I na umalanga mai lana fono tanga sa faya I Afrika I saute. O le fono a fong of the lagu o malo o fatas. Na afimba iai I New Zealand. Ta ufa matala ya tu tuule. Afimba iai I New Zealand. A o tali malo e la se tasi o faife au. Na fesili e loa le fong of the lai. I le faife au. Se mali e. O au nei o te fia mau alava se numera e mau ai I a lei atau o sa vea. O na fai atu lo lea o le faife au iai. Ai se a le mea e te fia mau ai lei atau o sa vea. Fe mai. Se I o fia tala noa iai. Pe o o maua la na tusi, sa tusi mai I a tau fatasi ei ma le whailau tusi o le fono I le nā vai tau. E le ngata I lea, e fia tala noa ma whasoa I a tau. I ma tā upu, sa o tusi atu ai foi, e winga I le whai tionga tusi tusia na o avatu e winga I le sunga I a le ala limongi. I na ua I a lafo upu, Ile fionga ile tamba asa tuwala ya vui masina lupe, masina mua, seina fulava. Mai upo le, o le tala le nane, le fatala nuanga alimong. Wale faitasi le failua o fa, sautu alasi na fai malafo tala matana ile atunu. Fa mai a o maua le tangata le na o vui, upu le upu. Yoi. O te faa uurina ilunga vai ae tutui matoto le ulu ile ele ele malapalpala. Eo te faa fonga ya. Tulou sa mo. Ni upu ia fai ese fai pule. Ai fai ilunga social media ai faa fonga sa mo. Ilana ngangana a ole fai pule ole mauta. Ole teitai ole. Ole mauta ole atunu. Ole teitai ole atunu. Ole sui ole na itu maa loo fale ata. Au te ofu fo ya ule tu malo. Ile lava pa pale male ono sai. I mea mata ngai fai ele la tu sui. Upu tanga. Ion. Le ai mo se teimi se I fi fi ma li ai ma fa fi fi le fa ete. Ma fuoi lu ma fuoi tua. Ma se u sila sila. Oi lai fa fonga mai. Lala fo lale na wa e le la vai o no sai. Wa le la va fo I e tangata o na tau fiofi. Nanga e te le ava ma e te le mi ngau I tangata. Lala fo lale na. Na fo I lava wa e tofo lava I ai. I upu e la lafu atu I tangata I ate oe. E oso le lofa ma fia fa fati atu le lofa I ate oe. Taipei o upu na maua ai ina ua fafati le lofa o le tui atua I le tama na tāna au tā ma e ma alanga le vau. Aisea, le anga o le tāpua inga a wā, le taunga lapa lapa o le asua ai le lapa uta ma le lapa tai. I le toi aso nai mua mua, I le taua lapa lapa le tama o le atungie.

nga i mea nei o sailinga malo sa mo sa ili lalo e hava tele le atunu ui a te oe a ole mea e te foia le e te foia le te imili nei e te whaatau matatao i le atunu aia silu sila fo i ai o le whaingo fiei e te le sau I le auli uli tau, e te sau I le auli uli folau. Samoa, tō whamalie ia, o te whamau lalo atu, I lau whafonga mai. A o le ase leo, I se upu o te whaleo, a o se tanga I le lemi ngao I lau tō silasila. Se winga wale tau tamali, wha malulu atu. Au talitonu oe sa mō le matua whaitama. Wha mangalo le au auna. Ale atatia ia, I le wha msinonga. Ale lalolangi ma le wha msinonga le atua. Ale mele e te folau wende. E te folau I le au luli tau. Lau tu si si lewa tu esau tu lu il fam si nunga tu lu I de pale mia na o le pale mia la le me o le tawa fa I matu I le stoli ma I lau lu I il fam si nunga malau apili aisea se si la si le le no fo no fo le pale mia le aise upu ua fa mai a pepa umai Umana e luia e te lua whatauto, a leo e toe luia e lei unga le whamsidong. Ao tali mai ea. Ao tali mai ea. Ia. Ao na au whamanatu I a te oe. Toi whaminu te tali tūlaeri ma tātou wō le malolonga pupu o no tātou telefou. Fō I mai. Wha wau le tautua. Wāle ngā ngai fō whaiva o Samoa ina ua tū taula. Ngā luenga matiute o le neia solua, I lunga o le siu fonga sa mōmale I atoua sa vea.

chau sa ili se sa molo ainga. Po chau sa ili sa masini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga al car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Wapatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka alandwa ia so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telu isi au au nanga. Warana Fitness i le na ole se fulu ta la pe ai fa i lo iei na e fa a fafonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lo le Tire World and Auto Limited I le luafi tutasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le luafi tufa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

Na tano fata to tinu u ba il tatu pol kalame la retolola le nei foi aso ya malo level soi fu amnu ia ia ti oe fai foi ona mafuta mai le nei aso o le feso fa fai upe tols futasi fa bea ia te ama o to upu fa fiu fiu u malava male lo toa male ita male lo male le hotele male upu leanga a toa male loto leanga u malava Ale upu mo ele aso le nei fa pea fai se fainga I lou loto le fa amangalo. O e mai tawina a fai e umi ona e ita I se tasi ma yele loto le fa amangalo I tutonu ia te oe. O le mea ole a tupu, ole a pei oe se polonga. O le tangata fuile e ata ata maima a e ke polonga. Pe a fai e tu mau le loto ita le fa amangalo ia te oe. Mefu o le loto ita fai fai pea. Awa o le mele, o so se mea le lei lava e fai e le tangata le ke le fa mangaloa, le ke wae kuma e tinga ai, ia pe kaufo ye lo ma fau fau. E ingi mele le fai e le tangata na, le mele a tupu, o le a e tinga, ke le fia fia e ke ki ngā I te mi umwa, lo na winga, o lo wita, fai fai pea le fa mangalo le na, o le a avea ma se mea foile a kaipeo se manua foile a ua umi e le fa a malo loina a. O se mangua foile, ua eva e se mea foile se kaimi ise, pe isinga o po upo se mangua I lo vai po lo lima a ua umi ke le a e mafua mai ona ua le ua so. Vea la kaupea e koe le ua a. E fa pena umalama, I el mo le loto le tangata le fa a mangalo a tangata ita ita umi. Ma ua le mawhai, ona ia releasing a le tangata. Le mafua anga le mo o miai, ona e wha mamulu le tangata le nā. A ua e ki wha mamulu inga loa, ua e wha mamulu inga fo'i, ti ngā o le tua nai, na e te nofu maoe. Ma wha tanga le tua le ngata na e tango release le tangata le nā, ae e te tau mawhai, wha tanga le fisoa soani a le tua, na te suia lo loto ti ngā le wha mangalo, ile loto lofa, e avatu le tua, e sui tūlanga, ile loto na e tumu ile ti ngā. A whaie le whaie o ele mele nā, o le a avea lo loto, ma mea o ona, e o ona I lo wolanga, ea lo wolanga a toa lava, ua a umilanga e loto ti ngā I tangata. Le ai se wha mangalo, o le a o ona lo loto. Mela nga a o le nga o onga lo loto, le mea le a kupu, le a mafua I loa, ona e tautala I upu nei le tele o teimi. Ke rosa ska ngaka loto o ona, loto le wha mangalo, loto ti ngā fai fai pe I tangata. E maua I menge, mei fai merkus pai e tautala I upu wha fiu fiu. E wha sa mua upu wha fiu fiu le upu wha Britania, na alona wha sa mua ka mai hai, o upu o ona. Tautala I upu o ona, o le ita le pūlea, o le leo tele, o upu leanga, ma le loto leanga, vai, o mea umai kupu mai lo loto, na o mea leanga lava la. O le sili la mo o e le nei aso, o ea whaina I le lisio ko I ngā upu whapete tautala I wa o ona lo loto, o onga me ki kaukalai. O le winga, o le mafua anga. Wa le ai se loto le lei, ma se loto whaba ngalo, olo ite tonu ia te oe. O le alan me ke moomia, ke lo me te moomia, e te moomia le lofa o le tua, e wha atumu a ilo loko, wase ilonga lawe e wha atumu lo loto I le lofa o le tua, a kumu lo loto I le lofa o le tua, o nga oso e se lea, o le loto o ona, ma mea ti ngā, o ito tonu o lo loto I si te ngata le tua, whaifitai lo wa wa o mai ia te I mātou, e suia lo mātou loto o ona, ina ua whaatu muina e lea lofa o lau fio, e ala ia Yesu, ia e pai atu se loto o ona ili nei tai au, ona o Yesu, Amen.

0: Samoa.
1: Lua se fulu male lua le wate aile tu lai fitu le o ngā tono neva yaso wa tātou au lia. Pe ora masani ai o lo maua vanoa le tātou malua le tāheo. Tera noa tu aile sui o le tātou reo Samoa I pia. Le whewa lero li, le whewa ngalwan mana tu mara vau tanga vaya tipio tanga vaya. O avanoa e wha alau tele ai, wha manino tele o nisio vahenga o lo o tupu I Samoa. Ia, le ngā tele, wha ilo foi, tā penanga le whewa lero li, mo taru tala mai Samoa, pia tāna manu, ia, mane tu lango e ile, wha inga lata mai foi, ala wai tau, tu lango ile tau Samoa langa tona ne vayaso, ia, mahalo si fomani ia, la whewa lero li, ne tai hao.
2: Sai fua manu ia, ta vai, mahalo le usi, mahalo fua, sai fua,
1: Malo favtaile nei foi tai o fo malo favtaile to jo mai foi ta tu ngal wenga ta amata I le nei tai o a foi le mau ni poti samo o lo ini sho aro samo to lo to no Vietnam a o lo o mori ini sho fa o ngali ma ma e to lo ne foi a tu no ha
2: ya tu la mai nai le ta o le wai dia le fai ngol vai a solena a mata ona dia di mai ai a folding ngol pa vila velena tu pui Vietnam ya pe a uai di poti fo isa mai mo ina lu ko pe te fai langi fa pe a wala so te inga I televise ma le jo ma lu spepa ya le la wo mai le nei a so lu wa te le le development ole ole tu langa le so tu la fonga ya ma le wa wa ilo a tu la ba Oni so alo le tātou o tunu utalavo, na malanga atu I nei, e le whamoe moe mo Australia, malanga I le I Vietnam, le etu la I mei eia le whaverave lea. Le fui la sa whiro, I tuji tala na whima le tangalwinga leo leo le suikomisina. Le lawa o mai fui le whaaringa mai leo leo, o le ua amata la tu suenga, suenga fui la ia. O le ua nga I e saidi. Pe iei ni teo mawhainga fwoi nei to tonu o sa mō po oi nisi o aafi ai. Nā o lātou te pena ina le malanga ali I telefon nei. E wā ngā I le tunu ulea. E wha tino le sori tū la fono.
1: Okay.
2: O le tasila le nā wāenga tēne le watura I mei neo no le fesini. Po oi e sa o lo I tū atu o le ngā ioinga le nei. Ia e wā ia tua ma le alofa I alo o le tunu. Ia wā o wha nāu. E tala vau fo ile o langa. E au tere lopo e manatua pe e ise me mo mo fa pena tupu ili tātou o tino. Au te loa. O se ngai o inga mua mua lea tau sori tū la fono o tua I eini si mai sa mua. I le fatinonga o se sori tū la fono I le malanga e faisisi a tino. Ia e pe o inanea e tilo I eile sa ili linga leo leo. Ia e tonu o le huwa ngā lue fatasi e ima le no fuanga tū le tonu o fai olo mata I tūina I a whainga sori tū la fono wā o malo o leo pisa tū tonu nā o leo leo le Pasifika o leo le tātu o tunu leo wanga lue nei ma leo leo Australia a tonu o lau so ta ima leo leo fwe o le tunu o Vietnam a re tala la sa mai le nā o le fwa wā ia tū lungo penga ta whae langi e lampo mai nei tāia o fai a te lea development o le o sa I ni ringo fwe ima wha matalanga iwa o mai fafo leo tātou Mata mata tu yei mata tu fai tau yei mata tu ilo ai. Yau tele lo yei nā il tau I tūlangi. Ya pola asa tau sila sila masa tau tala no yei a o inai sambo. Walangona to tele lea lo fai tamiti nei.
1: Yeah.
2: Ya maisha nei matua ma inga. Bela tūlanga fai ntāl na. Tātou lo fai tūlua Vietnam. Ya e ma ale ale fai ala tau tūla fono.
1: Yeah.
2: Ma faa salanga. Ini sori tū la fono mafafa penei. Ia hae tātou tāru sia wāu te loa. A whaia iei se tau mawhainga ilu ngātu. Ia ono wina tau mawhainga nā a whia ilo atu nā ngā whāwā mālo. Ile wāwha mālo.
1: Ia, māne.
2: Hai pio le tala la tamaila nā. Ile mta upura.
1: Ia, ok. Mālo whaftai. Ia, e whaale o... Tala no te le nei tūlangi le na pawale mea mane wale na mai tānu tala mai Samoa fwe lau fionga le tūlango e na yalo yo Samoa fwe lele tala noa na I Vietnam fwe lele o le tau sa ili atu ia fasa langa ia tunu upe a faa maunia ia kwa inga sa tūla fono faa pea o le mauti noa le leipo le mora solo a 12 faa pipu pe ini si fasa langa sili atu ia po peyo ia wala ngwa tunu nei o la e faa marusi ya mele faa sala ili oti pe a mo sa tūla fono matu ia tono tunu wow pero kasi ngamio le po
2: ele
1: Samoa
2: Yeah, le tu langal nai da tu nula.
1: Mm.
2: Wa le tu nu hule ta tu te loa e pe fa komunisi ala tu pulenga.
1: Yeah. Yeah.
2: Mm. Le ta tu te loa hui tala ano le fo ia tu nu.
1: Mm.
2: Yeah. O le fo u te loa he moni e lo fina nalo. O le tu nu le ile la tu fa salangal na.
1: Yeah.
2: Alu fa salanga fa salale oti.
1: Mm.
2: E shori tu la fono ma mafa.
1: Yeah.
2: E me se le ngatala I shori tu la fono fa pe. O me ia tau fala o fasaina.
1: Yes.
2: Wa ta sina tu mu e ela tu fa salanga na.
1: Mm.
2: Ai ya ta tu wi wa e sel na fa salanga mai ta tu to fa tino ina ta no menta tu tu ta.
1: Sa ne.
2: O le fu la e le I ma o te ya tu ma sal po le go va so tel boy. Sa pa pena tu ina tu I fu tu si te wa lo o le su le ma lo Vietnam o ta tu le yo ta tu so ta na fa ma ma lo ma le tu no da.
1: Mm.
2: Ya ai fa mo tu la le su yo le malole ina I Wellington I New Zealand. Ya ai pe o le uta tu te dia uta tu fe na pa ta si ala. A fa pe ta tu te o le fatta ma o lunga na I le va malo yo te lo ina le la so ala pule po le tu la ngai fatino. Pe o mai ya lo po le tu nei. Tu le fa sa la ngam tu la fa pe na ya po le ala va le tu la ina a te lo. Ono le tu pule si tu no. Ya elea ya ina tato ya tulafono ma pulenga na malo.
1: Mm. Wale ma won tanga tele na fauli mail to lo le stanga ta nu Australia por saulia.
2: Ya botanga ta nu o tewa wetu fo di swa fo tanga ta malo na fai o sabo.
1: Ah.
2: Ah. O te lo e yo tanga tele o tanga ta nu Australia. Le fo te wali di mayo. Fato tu si fola wi na ta nu watu malanga I o ile tu ude o Vietnam o ile tu si fola wo ile I alo I wo ya
1: ah
2: lo wi na ye tanga te tu atu na la tu te pena ina tu si fola wo I te bo o ina la le ta o me ta to e ye tanga te ye tu ole o le li o le o te pena ina o fati non o sol tu la fono ai o fati non o le no mai se ini ni si nei Bos tu lang fak pena. Lain aye li cerbaui oleh cino. Ya lewa fiai.
1: Okay. Ma lo fak je jele mole fak lo jele ino le bangai. Oleh se tu lang oh ye ya pui pui ngah sama ma tu motor pasifik mai fak fak sain le bai cai. Oh si cie dunga le tu lang oh ye.
2: Ya tasileo ngai ngah sol tu la fono wa tu lang fono ne mo me o ngai ngah sol tu la fono e cepena ma fak fak lelei. Fatino, o no tu langa se ave ino fola fa saina. Yo le foi tau ali ani mai fa la bele sata tel no mo moi. O le ile o le wa mali. Ya e bona fia ngai tonu mo me fa nga ke ni le fia mo me fola fa saina. Ai pe o le fono le sa foi tel wo nei fiti. Fa urulungo pulenga o tanga lunga le le o de Pasifika. O ila le sa to e sola pulei ai mo fatino ya se si fo ina ru nga si ti ai tu ru nga pu pu nga tu nu la ti nu Pacific wa le pe ma te wa tu pe wo fa nga tu wa tu nu ne ye ta nga te ne I o I America so ke le te le ko la fa sai na e a un fa wi ma ye ye ta un fa ne o fa la fa sai na
1: ma ne
2: fa wi ma ne ye ona ru tu I le yo I Australia ma New Zealand ma o ya tu nu Asia
1: ah
2: e pe o le o tu ru nga na o le tu na fa la le fa I lo mai Australia ma New Zealand le wa tu malosia o una fa le le ne te pena se su suena ina ye mtu asa idi le ye po fie de il tonu america sa uti na colombia le sa waile le uta yo mene o cocaine ma pota fa sai ma fa tu tu ma ye tu no pasifika wa le ti de fie ta bai ma fa fon fon le tu o tonga wa fie tu la ngale o le wo I fichi wo wa tu tahiti ya no winga eta tikiro foi tato ia ina matua malu pui pui ata so mai I fainga nei ina ia o nei sao mai e ia o nei ai fala o sai no nei o le mo ni si o mai fana na tato o tino o te do ata o ro o to o fala o sai ina nei o mai a fe tu no pasifika fa mo mo a vrisi tu no e foi asi te tele o uta ia a le sa mo o ni si o tong foi nga de o leo ma Fita fita fo ni sia tu nuolo fa pena no le wina nga sa mi pasifika al tu langa na o si tia tu langa pu pu no o wa ya tu foi malo o le fai tu langa e se tu langa le wa ri mai
1: Po kala me yon pui pui nga lo awaya leo leo New Zealand Australia por sao le ngamal man famol bon.
2: Abo o nga lo nga umane tonu al Pasifika e au fia New Zealand leo leo New Zealand Australia.
1: Yeah.
2: Le foi la wa nga lo fa ta se leo leo na malo. Mga leo leo ya tunu wa iti al Pasifika. Ina ia ta pena le le ia ni ni fai to avo ni pui pui malua ia tunu umai sa umai ia fainga nei.
1: Yeah, yeah. Mano fa tai o leo fa tsa waso la nga tsola tsinu fa mna tsina leo no su fa tsa sang al tudo tsa sol tsa malo ya o la se vai nga la tsela i tsono sa moa ya le anga tsu mona ya solo tsoe
2: ya tse de a fu yo o tsa penang fa tsa le ba ba ya tsu lungo ke no tsai dan o sa go no fu ya ni sho kapten i ma la to fu tsa penang a wa tsu nga fa tsa ya me se fu yo la tsa pena mai ya di sono mafio anga wafa fio fianga ma por kala mesese ya mesi po o tulanga ita lolo ye fatino nei di fa ngor ba ya so ha ile sto na ya wafa mo mo le teleino fo yo le ofisa au tu o le official fono ibu no ya o tasina wa nga wafa ngor ba so le sva leide de fo yin so le tele au ta alu sese ya sto na yo ta lolo ma tulanga na asali lo tu tu tasi ya son fuor al vaso fu fanga solo po kala me teule solo
1: so inicio pa angal ta po kala me na fsi mai po o a mari liki kirkiti fo le no fanga so a o na e tamo i fo sina ta la o isi a vos si le o
2: le o te lo ya o le o te lo a o na o fin ta fu le mo ni fa sa lo mo ni tu sa
1: ya ya ya
2: o te lo fu ye ese ese mala e le fa ti no ya tonu le si ta pe na ta o le o le o le kirkiti fa sa mo mo e fu yo lotu le toi te pena ina ha ya o wala o so te ina ho nei ma nei e ir fasel lo ta lon ki ki ti e mai mo wa wa te de ta tu o wala fa te kono losi nei as ha e o te lo a pe ya o fa lo ma tu le ba aso nei e se i de se opini wa le na mai e ba so le te nei le fa ta mi sanga ho le ya ya au lai vai no to mai chai mal vai ngori ya e fin tano fo et se tale tu langa le
1: o
2: le mo chino ai o tu langa na le o te do ta pena ngal na pu pa mo
1: okay ma no fa te tele pe on na fiere sa u su ese fono le a parmene a ambena pe ya
2: ya no su na fiere ta to fono fo yo vai ya mo lo ho ni fono le ta wo ya me fa ta ti ele ta la tu or tu pe
1: okay
2: I rumo le lablo wa fono ya na tolo le mo sfu faso.
1: Yeah.
2: To fo email o to urbanga to wa fia wale. Sala pule no fo yo le lufi du fino to ma ai ngole si no mo fu fu ngal malu le si su go ma si.
1: Right. Ma lo fa fte tele. Ma tu le vano au ta pena ngam mo ta ru tala mai sa mo pa tan wan fa mo le wa fon fa fo ngala tino.
2: O ta pena ngal me yo so to vai ma fa fu fu ngal ya o o se tala la tamai fa la veden tata no ai peona fi inicio di tervol tata u tno
1: ya
2: o le fa fo fo inicio tala mai nga lu nga fo el fam sinonga mi sel fam sinonga le na mata na fi o la cho fo ni ma su to lu le lo mo di le le usita il polo inga ina yo a tu mo ri bau a su su le tan to pa lo tai tu ma lo pa lo cho fo le ali di tasi le fa fo fo inicio tata u tapa na nga mai te wor manga le pal mene le sa suia i le solua e fa pe fo ina i tala le mai ta pe nanga po kala mer chuto tas e mi se la vai ta tu tu nga va ai fa me tu ino lo su fa tu sanga le ta tu si singa fu al ne tu sanga
1: ma lo le tno o va nga mana la fa lo tele ta ru tala mai sa mo pa tala valu e le ta nei te mini si la na tala valu te lo le ival nai sa mo e la se tala la mai la va ta u le nga tono ne pa so
2: Mama foi o timu nga nafi. Ah, le ae pa o mai a timu e le o donga ana na mautu mai vai fu wa tafe ni shi vai tafe. Ah. Tele fu imo me o ala vai fu ne wa su su o mai no wa. Mama fa tele timu nga ya tonu o timu o te ufa i unga o masino me ya ma le fa i unga la wa wa le o mai a tu le tau fu ne o fa ama timu nga mama fa. Ai o unga le tau le ne yaso o se fetei inga o sabiri ma timunga lo ta oto pe nunga o le tero o e au maia timunga fa pea wila ma fai te tili e a fiai sa moa inisi o temi. Lo ia i pea ia lapta inga o timunga mamafa o fa malo sia mo laufanua uma o le tatu o tino o fa pe fu en fa malo sia la pte inga molo longa mo vai tafe uma mano fuanga ya fie mo fie wal vai nga ditau ya podu mo sa vai ya wa wa mo ma fa ti mu di sio te mi fa pe wi la ma fa ti e ono fa ta ta u sa vidi i te mi o ti mu ma ma fa
1: Tala leo le tau le suru. Lepengale, alo li fa malo fa vtetele, tau tau mail tātu ngā ruenga le o ngā tono ne fwoi vai aso, manu ia fwoi vane aso?
2: Manu ia fwoi ngā ruenga fwoi tō tāsi te vai.
1: Tai lava, ia le lei le fionga ngā lumel mana tu marabao te ngā vaya tipio te ngā vaya suru le tātu rei le samu i pia. Ia, mā tātu fso ta inga le ne fwoi tāia fau o le nau avatua tātu tala la falau tele. Ya tatu tala mai samu pia tāle tu la e balu i le tāio. Nei le tau tomo le rei le samu le ne fwoi tāia fau. Tāro whamnianga o aso whānau.

0: si mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa a wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o te toe fatalo fo eno tatu o tunu ele nei fa popoa o le ngā luenga faifai pea o si mai ala u fa fofonga o sara lau mai de te leo li poti mai de tunu o Vietnam fa pea u se talia o fa ilo ai fa mtalanga mata o li itelavo mai lo tatu o tunu Watua ia ele maliwa ya Lorenzo le Malu, o se sui o le Kengi o le Coconut Cartel li sini Australia. Ai Samoa wafa ngā solo sui su e ngā leo leo, e sa idi pe ia idi so tanga o se tangata, po li tangata fo i Samoa ya ila ua, ua tua ia. Wafa ino ele sui komisina o le mtanga aluenga o leo leo, fa le pui pui ba le toi fua taina, le sunga li atau le sa Samuel uafa masanga, O le isi o vaenga tā ua o ia su e suenga, o le saidi po ua iaini ngā yo inga i Samoa, e tā upu le pule ai le whaio ni soli tū la fono i teisi atunu u po organized crimes. Dea solua i le feiloa inga ma le sui komisina na fisilingi ai atu sitala, e faa tatau i lea faa la velave ma faa ilo ai ali atau ali sa tā muelu, o lo a ngā i fo i su e suenga, i tū langa tau i whemala ngā inga pēna faa o ngā ia li televou, ni tusi folau tau tangata anu o Samoa. O li televou o Joseph Va'a ma Steve Toffa, e peo na faa ilo lau tele i lipoti a televise mai Australia ma Vietnam, i o la suafa, na pua ina i leo leo i lea songa fua, i se no fuanga e tūra lata i tua oi o Vietnam, ma lea tunu o Cambodia, ma tau fiai mo su e suenga. O sara lau fo i lungo i a lipoti, Tau tinonga ua whaia ia li i telavo u do la faa tino le soli tū la fono, a o mori mawina e nisi o leo leo o le tunu o Vietnam. I Samo nei, ua faa iloa le sui komisina o leo leo, o le a faa pena o na longo se feilo inga matu sitale si taun ungo su e su enga ua faa ngasolo nei. A e mori si la fia, o lo i Samo le ofisa tū tonu, o ngā luenga faa leo leo i le Pasifika, e mate i tuina whainga soli tū la fono faa vao malo. Ma ua ngā lulu e nei ma le mta ngā luenga o leo leo i le whaia o ia su e suenga. O lea ofisa tū tonu o loo iei uma suyo au au nanga wha leo leo ma ia tunu u ese ese o le Pasifika. Au wha ngā solo le su e su e ina o tanga te lima sifur toru i la tau e le iusi ta ia le polo inga ina ia o atu e mōli mau le teimina fufonga ina ai mau o le tangi tau pālota mai le tū mālo pālota o whale alilitasi. O le amatalia o lea faa msidonga ilea solua, na faya ile faa ai unga, e talia le mafu anga na leo o atuwaise tasi o mori mau, ma ua faa sa oloto e unua ma le faa mao ni olona mori anga, o le faa le mi ngao lea ile faa msidonga, po le contempt of court. Na tu ina atu faa mau maunga, ma ile faa le maa i faa ma matoto, e langolangwa ile mafu anga o le leo o atu o le tamaa, o na sa faya tonu na natonga fitinga o le faa mamaina leo na toto, i aso na vala wai le tangi tau palota, mo le fofonga ina o mori mau. O aso ia peo na faa iloa ile itua leo leo, o le aso valu, ma le aso se furu fitu o te semba o le tau sanga umavae, lua o lua lima. I le tali ai e le faa msinonga o lea mafu anga, ma sa oloto ai le na molia, e to lua mori mau o ni tina na la faa iloa, na mafua ona le o atu e tusa o tusi sa mania. Ona e fetau i tonu le aso na vala a waile tangi tau palota, mo le fafonga inai o mori mau. Ai ngase ngase lo na tua atina, wa fitus furuiva tau sanga o le soifua. Na faa iloa ele ua mori ele aise isi e nofo ilo na tua a, le mafua anga ele iyo o atua ile faa masinonga. O le tasi o tina o le mafua anga sa ia le usita ia ile polo inga, e o atu e mori mau. Ona o le aso tonu lea na tinga ina i le mūmū na pa u se tasi ona a ao polo na vae. Pa ua faa tonu ina le tina, ia o atu i le aso lulu le nei vae aso malona uso, e faa mauni aina a fia lona a ao i le mūmū, ma o lona uso fo i lea na faa lia e le ua molia, na o la sa i lia se tau la sea sa moa, e fufo ai lona mūmū. Leunga li ina faa sala lau le faa msinonga, le te tau ona o atu e faya la mori mau, Ina ua talia i se faa i unga le faa msinonga su e su e ino le tangi tau palota, e faa unga ai faa mtalanga tau toa mori mau. Na faa iloa le tamaa i luma le faa msinonga, o lona le mautonu ma fesasi ya ilo na mafau fau, na mafu ai o na ia faa iloa mua mua le faa msinonga le vaa yaso ua mavae, na mafua ona le o atu e fai ala mo li maumalo na tolua, ona sa fa alafi ila ua ele fast. O lana mo li mau ilu mo le faam sinonga ele solua, na suia ai le mafua anga, ilona fa pe atu il faam sinonga, na o atu ile aso na fa atonuina e tula iai peitai, e taunu ni mao ta faam sino le vaenga pito ilalo, ae fa ilo atu e nisi ua uma le faam sinonga. O le faam talanga fo ilea le tina, ina ua fai alana mo li mau. Sa tuli loa ina le faam talanga mua mua alo na tolua na ta ua ai le faa lafi, ae sa tuturu le tina ma ia faa ilo ai luma le faam sinonga, o ia e fefe, ae o mea uma na faa ilo ai lo na tolua, o le mafua anga tonu lea. Sa fisiri faam sino, pe la tele i maua se faa salalonga, ile sa ili ayo ila ua mole o atu e mo li mau. O tali, ele ai se faa salalonga na o la maua. Le aso luas furuono junior le ama wai se fai unga alfam sinonga. I fam talanga e tuso o mafu anga, e le i o o atuai mori mau o mai ona tutu lai, au fa anga solo i peo na fa solo atu, isi o lo mo lia. E to iwa su Yusufono le pale mene ua filifiria le fonga fitalai, la tau te su e su e pe iai ni tūlanga tau aloa le pale mene, wa a fia ni a mionga ua fia le teitai, fa pea le sui teitai o le i tuangai, ma le sui faipule o fale ata tolu. O tala tau faa leanga le fai ngā malo i faa sara launga le i tua ngai, wa taitai se se ai le atunuu, o le autu leo se fina ngalo le paa le mia, i lana saa unuanga faa minsta i le tau au fianga le paa le mene, i le masino o mati, le ana i atu ina atu ai le mata upu le fonga fitalai, mo sana ilo ilonga, ma umayei le faa i unga le fonga le fono, e ave i le komite o tūlanga alo ia maa mionga tau aloa, e su e su e ai matu ina atu i le paa le mene, mo sana fai unga. O le taunu unga o ilo ilonga le fionga le fonga fitalai, le to faa au apau muripola alo i tafua muripola, na faa ilo e le tau au fianga le fono au faitu la fono ili asolua, ma ia faa ilo ai fo ima sui al komite e fea ngai malea su e suenga, o le ataita i fono ai le sui fonga fitalai, le fionga le tamaita i faipule, a fumasanga leone mati va ili masame. O le sui taita i fono, o le fionga faumuina o papo o eti, o sui o le komiti faa paale mene, o le au fia ile to faa lea na tae Victor Tamapua, fiu faa o le tane poni faa si o vasa, vui i inga, tila fono David Hunter, moto pua a seve Henny Henry papali i, ma usi osi pue pue mai, ma faa longo ka pediele le lua faa longo. E to lima sui fai pule o le itua le malo, to lua fai pule o le itua ngai, ma le to lua o sui fai pule tuto tasi, ma wai le toa iwa o sui o le komite o tūlanga alo ia, ma a mionga tau aloa le pāle mene, o le awhia ngai ma lea sue suenga. Le aso lua sifuro le masino o ke topo le tau sanganei, i le isi tau au fianga le fono au awhi tūla fono, e tu ina atuai le pāle mene se ni poti a lea komiti. Na fato ata apunia le aso lua le vai aso ne ile avanoa i le si tala atuai ni pao pao, ai o tu ngā va atulula ua le tau nuu, ono leo wa faa ilo e sui komisino leo leo olo teitei fono, ile soa komiti o tu ngā vaa ole sisi ngā fua, ele aima se tulula na lesi tala atu, o pao pao na fitoa ta apunia le lesi tala le solua le vaya so nei, ai wa mautu faa usanga o ta penanga le komiti tu ngā fautasi, le e ono saa wa lesi tala, o fautasi e ono wa faa mautu mo le por kalambe le tuto tasi, tolo tolo le tamauli, apia maroon, telefonio le vaa inuu, fia tau le vaa saloloa, Little Rina, male malu o Samoa. Feiro ai a tae ao mo seiti whaapoponga, soifua ia.
2: Pui pui lau a inga i le tau malu lu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e isinga singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma whai o ne whai e fua lau tui ar fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whaingo fie. Mo wha pesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuia fulu.
3: Talofa, this is Pat Lamb.
4: Talofa lava, oa o lapi marina, mau belo li teo. Ile Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo.

E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A ole tangata, e whawhanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona lea sao ili whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua motu le tinu masala sala. O le tinu masala sala sa su I e siva ai le alii, a olea ua motu. O upu e tau mai ai se mea ua tupu po o se tasi sa pele I a nganga, a ua maliu. O le aso ma le wha malo lo mai e paolo ma ngafa tau tupu. O na ua le no foia le mauta I matafala. A wā ua motu le tinu masala sala I a tapu salaia. E ui lava I pelenga o mafutanga a mātua mafanau. A ele aise failoto I le fina ngalo le atua. O ia na au maia, o ia foi na te toi ave esein. Ua motu ai nei le tinu masala sala. Manuia lau vasa sawa.

0: Αγίου Σάμου.
1: Το σύλλημα του Άμου.
2: Ua mawhai o na aura atu la polo kalame le leimo o ia sou taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
3: O kalame leimo o e talo falawa. Isa ia faas fulu o la nafai upo e tolu si fulu manitasi. A o efa talitali I le alii e toi faa fo wina lo latou malo si latou jesi ia e apau e pei o aeto. Ile suswenga ile manulele le nei ole aeto. E fatusa le aeto ole tupu o manulele umma ole vani munimo. Ole isi malose yei le aeto. Ole aeto mafai ona lele maua lunga lava. Ise maua lunga ele mafai e isi manulele ona o yei. Pabela yei le manulele lea e fai mapale tui tui ole aeto, ole manu lele lea, ole oreva, ole ami ole oreva. E lele le oreva, nofo ile tua ua ole aeto, ma tui tui ma tongi tongi, pe ye futi futi le ulu ole aeto. Aeva bela ele popole iai le aeto, e tu ua ia le oreva e faila na amio. Paule awala le aeto e fai e alu ese ai, ia le oreva mai lona tua ua po lona tua. O le lele lea I lunga le maulunga. A luma lele lele lele I lunga. E o olo I le vane munimo lea, wa le maana vai le oreva. O na oso o se loa le oreva mai le tua o le aeto. O le winga tonu lea o le olo tuisia mai ele profeto Isaia. O le tangata ono sa'i ma fa'atari tali a o fea ngai ma ti ngā ma fa'ingatao le olanga. E le vale ase taumi. E iai le sa'arotonga ma le manuia I lona muli muli pea ma fa'atari tali I le atua. Ia e tāua lo tātou mata ala ma ono sa'i I tamai o rewa ia o loo fa'alave lave mai I ato oe. Fa'a ti ngā mai, fa'a vai vai loto mai, po a uma lava ni winga o loo te te'e mai I a tātou mai a te oe. Ia ole me sili e tātou ona fai. Tātou pipi'i a Yesu fa'a taritari le fa'a pipi'i a pa au Yesu. Ona tātou fele le yai le yai le maua lunga lava. Lata lata ya Yesu. O ina. E re mawhai ai ere whili, o no so whai, ma toi wha'a lawe lawe mai, I a te oe. Whape piila I o apa au Geruso, ta tau te while muai, ma manatua, e le lei mō oe.
2: O le ese tātupu funeral directors, o se fale maliu sa moa, o le tani foi lea o teimi whengata, o na ole malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awinātou ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tātupu funeral directors, I le lua ono lua tolu fitu o, lua ono lua tolu fitu o, pe a fiu ane, ele se funu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City.